0: Oh, sorry. Let me check more nido. Yeah, quite another thing. Hello.
1: Hello.
0: Hmm.
1: Hello. Kela di ramai minting.
0: Ah, di ramai minting.
1: Eh, mesti pergi dah. Sekarang saya boleh dah. Dah. Bu penyu naik jalan juan. No, sebenarnya kau ada UCI di sini. Kau bagi lo. Yukawi yang dia yen. Kuih ada no. Sini ada no. Di dalam dua.
0: Okay.
1: Soalnya apa yang?
0: Poya dire, minting. Datan ita medu duoni peñ meti ya idaki ha de ka wana don kreni
2: okay poya te total pijo mo chala peñ jo mo beru ki kalme bini line acha ku kede me adira ma minteng eno ko woni light wine ka wor da hata lo ko woni tikede UTI to yung treatment ano nok tuoni dok duoko tuo tekini nu treatment te changa nonok nyote kuya nonok te duogo yato nupoti ikum tuono. Karo kene yata mou tiu kiri kumi nuperuate kiri pepe kufumere tiu nehu tuocha. Sorry kudeme nyupehame tia kilu tuocha. Unyo yata mou mipo beru yata mou pore. Donga tamana miitini nunkare bin ti testa mou wanu tima mou luoni culture and sensitivity. Culture and sensitivity kwanyo laj utepitu. Ai kumchima me kude me wano tamo ni tia kilu UTI chamo. Kado wano mi ukudi gin chamo ginu te don kakudi tie nono. Kati ye ute study nginyo ute kwedo kia beru ute chako nyingi kudi nasha. Auperi kide kita kudi no tie kede. Kao chako nyingi ute dok pimu yeni kumgi pudi laboratory. Memi yu wangi yu yene na mea neku kudi ni kede mena mepea neko. Kita do yini tike no yene yini beru tichike. Polere wok kita tuwa tia tiye ke no. Nyuru ni iye na ini tiye ke no. Pedong tuwaro ne kukudi. Kuru doha nyuaro kwe kumye ni no. Dong borwa ka wano timo sensitivity. Wano bedu kere kare menge yu. Mena mea ne kukudi kere mena mea pea neko. Peda ote balo cha me tiye kere iye na dopa ne kukudi. Utelu tiye ka kere iye na me wano neno. Ni tia tiye dao ne hukuda mwane ni wangwa. Tetie kupeho ni no ichel pelong. Wano tiye kumjua pola mo bedu kere UTI. Tijua okeno bedu kere UTI ya mekobu wani pi mwaka bishel. Ubedu kiri UTI. Mora woro macha ubedu kiri ya tuu. Mora me ubedu kiri UTI mwaka beach. Peda do nutorunu ngatin. Tutishi kome. Yunge duwe rio. Yahani tia mogamo ye. Ye tia yu mtutual. Dadu ubedu kiri ya bad. So manu maadile ma minteng. Masa hidi matura uko. Nye nteke pingi laj bedu bedu. Duwa. Dulko mwati kita me obanti ukeda me regulating liro. Ineno kapingi lita te kwa kuchweri kumwa. Laj te bedu nonoko. Teke pingich kwa kudokpe ya chwele. So, kita kumwa tiu kwa nime kwanyo chilu. Chila me ti remo. Kati kwok, kiri kati lach. Kiri kati ya ura meka inti loku. Ura kati idogi kiri iwumi. Kiri kanroke na metuoli kumwa. Dungisha pingcha, nu del kumwa tia moridu telte yeru ko. Yera metui kumwa ni del kumwa tia moridu terewek. Liru cha peruin. Eto kira ngwa do kumwa toti kwa nime kwanyo chili kumwa. Domiro katu kwenye kunbe laj. So meri no, atekili perem nupo obedu tuo, nubedu basic mode nyo approach ameko komite tichikele me kwanyo chilu. Ka, wano masa uji maadira. Then, Judith ukubunite ke lohere, miri yae urela, peko na ngeo pin pero da nini, kako mididit, lohere ni cha tekidi uka upahola chitap, upahola chualo kwenye ya dami, tie me ye tie mo ponko so ka ye tie mo ponko adam te dugu kwa na pingi ka pohla tie mo ponko yo meru ya beroko ka yo ya bere ine ruwinyu la sheru neki ine uri la oko yiri ko ni teke burataru pe winyu so ka i burataru nyu rinu pe di pohla jero teke burari karo ke ne komidit unyu baumi icha didi tabera me you know di pohla so atamoni pehoni no ka pe rem nuen kofene teke rem inen kiremore bin weho binu kwedo tenge yungwa metia gine ama nono. Ngatuke nupenye ni pressure chang. Pressure binu penu dulu kumimoro petia tiyu tijikita miru tijikede. Eru dulu kumicha nuo petoro dadwa dao kene kene. Dungu taero uye kide yat. Kao taero uye kide yat tetu ni cha adung uweru ni angaber. Hamedo pressure duo kakare. Kao bedo guma me kumipud yot wehi. Eru teki po ubedu guma kumi puda pe yod nyo kaya nasha dupo ye dokita metie kede. Telo kede ni imiru ibed choru pressure cha kede ye. Ibed why you dugu pin kede yen. Eru tijua meme gidu.

lugu vere nomo duka kare lubu ngwamitia kelo peho. Kamo eno chulu yiler teki yila teki wao kili dugu ping nyuiti kilu mia cheli uye te waa yete dugu pirabiro mwame yoko gina du nwa ridu yilera me miuremu miru ot kili gupa tek petie. Nuo yine ni nuo chao ni ukono. So atamo pi jwa mubiru kili kare me penya penyu. Adoho kwa ye kiridung jwa mepo ubiru kiri kare me peru ubiru kiri kare me penyu na machimu wati tuolo yini go chimi te penyu wao nyo ibina bina botwa we kitenungu kwe na mopora me maho kohoni itabiru kiri kare me nunga gama bear tutual na machimu wano tiu kede tie 0784 807317 note abiru aboro gwen aboro note abiro adek achel abiro anuoni not abiro abora ngwen aboro not abiro adek achel abiro wano na machima wano tiyuke libedu tuolo kare dushu yini toro tulu itinu consultation iteni ya kumpehame tie ikomi kame kwanyo kare me binu ame inu uchimti uyamu yini go wano tepoli kwenye wano tiye etu kadu mpe kanoro kena yini ya yere kaa yini tu nirono bota paji maku yoda hata la doom kaa yitu ningeni hotela mo luni ye wan moja choncha itega hukobai uri yukoti kaa kumatitidi mitas mia chel keken yuke na moga kichitu chem amebini centenary banko eno wano tika nota moja lia blue njime tu ucho apaji mediko imaging chala lama ya taria ria donti njime tata eni eno nupo yitutuan wano tia tera meneno ni uriye midehe metu wa mitaye waiki pachi pijuadu.